yok samba görmedim majo gargay mamci garmi bar ya minna ta garmi dipe mam agadu khadar samay way khurin yo bal ma

dum kalkum la jakke baye bañu fenn ken jott sa baba baat bu ci jott ci marbiya ndax ak ma baba ko ci jott sa baye mi dal dekk bu mi gacci ci gel jott.